0: Luego sábado, na teka mal na mga kamin ko. Pambilan ko yun, kasi hindi kami na yung mga ng kalaman. Luego sa kaya sa gila yun na kwarta, pero na mga kama, hindi ka pa makasin siya. Masi as ko tili ko yung adi ka, aya lead na ka kerle ka yun, aya ka kinta yun, aya tene ka maki. Ang andrili mo sa ko yung babul, nandiyan, hindi maliya tanto. Se loko asikile afamba kune akani apushele loka sikile hayo loko ili garela ni zaku kushela na ana hani samuli nchumu se matla hata masuku ya ku indume liko na nchuramento liko chene kamani se loko no sikile pahali ni loko ya chiki loko ina chika sa hala wangi iyo zaba wapira muki toko ya manjuro la kwa zhuara ziwala Ni jura lagi ini kita menanti lepas aku kakak dewiwa. Asal tu aku pilih. Efek kita kembali Malaysia. Ini pinjaman tiraj. Se loko ni tu pilih phone ni mudi saya. Mama kasihlah kasih. Kau yang jaga ini. Dia usi ni pilih marilah. Kau yang jaga ini. Ah, mana dua halaku tu ku dera. Se, aku cuma le handbarista. Bagus, umi mula aku lanya kalau cahaya mana ye nak pergi. Aku nak lihat si lunga akan nanti. Tapi dia, dia try sah untuk ikon. Asal partai langka malik aku ni dengan ikon aku. Aku pernah ingat aku yang ini.
1: Iya. Hebongele, kamu tahu mana itu?
0: Anton, apa?
1: Hebongele, bapa Anton. Hina aku sampai saku kota enggak lema doten. Lagu sikit umun wakahina. Radio Msambiki hilava kukube amingangu haku nene hivile iluleka kaku ikula kurula kamingangu kukula katiku Radio Msambiki na yona itutuza ama dzunzu yukube yikutilu kube nyika maonela ya chukwa nakasikuwe mingangu lei yikumeka yahanya hile ranzu kwa laho chikalucha wana chisele hina kutambasha ku amadota ni masengela kati laha mata ula chukari kasi kufuna hambu kunyika maonela ya chukwana kasi wakuma akuhanya kurula angangunua wanezo bongili mishine nise murumbe na upangila tuwa mtira Radio Msambiki kuneni hilika 2:20 chikalo cha doda gukar legi gikumba kushukubale kwa lakale sugizu hanya hako Waka hina, lejaichishikisu, kambi hile jifanile kube vunana, hiwanila gamungu ni mwani kasi kube automiga bahanyu ba ingiseti wa Radio Msambiki gisimama kia matlete. Ako na mingiseti ya fukine, alo?
2: Gichele ba?
1: Gichele, bula na man?
2: Kamberti kwa ya ni kamalamba.
1: Kamalamba, kama singi? Hoya hoya. Ahla kumhako yuko mila hizo?
2: Niko mili.
1: Awane la gawa yana?
2: Eka parke ya mina. Afone ya sato wa mina wa tendera. Na mina unza tendera. Ako na unza ku luifo ni hali hali hali hali. Mbile yuko la kusuhani. Ume ndiriti ya kwa tendera. Nani na uliko hivi kwa na asani ya yele na hivi kwa na hivi lako sana ni namba tendera. Hivi kani mambu chao.
1: Hei, ahezona zochi lezu. Lezu chipanzi cha shloku maka. Kuni kuwe hivona kelu gati konta da malika. Luku hivi kwa na mali la mutini. Sasa seka kuwe mune munga hini chihunja cha mali lea veka kutikonta kutano kufisha. Lomundrini, hichu hishtiki, hizu mwani, zaku mwanga sitimi.
2: Esta parte ya nina, sato wa nina, nuku njuhola, nga mkomba muholo wa nina, esi njuhulina ama nini. Tazikia zaku kama nini lia, hapara hima haini kayo. Ya nakuma angatiri, nuku ahasamba hampama mbushkanda na enao. Ini kan jalan jalan, jangan mampu sepeda lagi nak hantar hamba. Amal itu yang dipilih. So ini ini itu setiap zaman amal dia pernah mahaiin kalau.
1: Isol. Hebongele, mesin yang nampak ada menteri ada di Mozambique. Tchau, tchau. Lika 2:22 vakahina chikatile chikabu verdi wa asimama badlisa Argentina 2-2 kachikatile chakuengetela hula prolongamento nzauka kuve varingani vatlile vaengetela kambe kachikatile chivaringani hi 2-2. Alo mngisa dunga fukeni
3: si
1: ibala na man
3: yona ve la sana ifa
1: hoya hoya Julie. A wane la gawa na katla kumaka le?
3: A telefone la mina wate mira fatwa mina na le ngali kuna kubenye sikende ya kanda hawe msana zila wate nda ya tamza kule manyana. A mishi munda yisila nila ya wale ya kaya tendera kule manyana kuku kushela kama sasa wale kumela ya ina kwa ya hata ya itama chusikile moina ya wale kwa se
1: is one
3: that bangata mali amale iki sika ndawi ngwa yobini kuba elekela sigi nelawo ngwa ngwa kwawe kuku chota sigi kobiya lesa sokale kokawa na ngwa ikola ngwa tretra ya hamba le kali sigi sai isashle so akume kufihlela ka mina satlano
1: ahanti hezwi anti zwitiriselo kwatsi loko etawula hela vanga ni zwithuthuthu vanga ni mimova ni zwinwani la zwileko zwitirisiwa ku yini loko zwi kona la mutini
3: lava akuna ku fihlela ku leswi swa hina hi fanele ku swi tirhisa tirhisa ku ni xihundla xa swa ku lala ku nixaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax sakuyini akunishule sakumina ngisihlela ngisato wami la plus
1: mhm
3: umela swilo swa ku fihlela makuwapo ngikonda kuna wiki mara ze hi chatile hi nwana hi nga kuxo swa nga zera ra ku fihlela na yena swa hina
1: hizo bongele ba novel makumile na ku tshamba swa ku van'wana va ta engetela chao chao ele ka 2 horas e 25 minutos.

0: matimu ya siku.
1: I 4 ka julu wa lembela 1776 ku heleliwa ka nkhululeko wa tiko la Amerika wa n'walungu.

0: loko kusungulile amoya wa unzuluke mangiza maheli matimba hikola ka kuyala ka hosi George wa unharu huvu ya mpatsano ihlengeletanile le Philadelphia la inga vota kuyahlukana hi dosh ka julu wa lembe la 1776 endzhaku ka masiku mambiri leswo hi 4 ka julu ku heleliwa ankhululeko laha amkhwepa wa kona wa matimu unga baliwa hi Thomas Jefferson. George Washington lwe angale nwankume swinene hi lwe anga rhangela antirho wa ku hlongola amanghiza laha nyimpi nga famba ku ya fika 1783. Angali siku lele Ngilandi hi ku hetelela anga pfumela a wutifume lavana va tiku lele ndzeni ka chumela switadu na swinharhu. Kama timu ya siku nyamhla tsundzukile ku heleliwa ka nkhululeko wa tiko la America n'walungu hi 4 ka julu wa lembe la 1776. Matimu mabaliwile Alberto Mazang matolekiwa no komesi wa Fernando Mukachwa ka ukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Ele mung sere mfokeni hoyo.
1: Lishilo mwashi.
0: Avushini avushini nduna shiselo amani.
1: Hei betingi ziba usikara kama leisi, bayer unruwa onzi.
0: Sim, senhor. Ndo tao katinga disimbile. Rishanjani ke a bairu kazi.
1: Lisha kwati ya kwati mwashi kurulire nja, shushira mnyana, shitulim pimo.
0: Awa mtakwini ke mati manga kusuhani, mge uluki.
1: Mpele, mpele, haida kuhuluga la.
0: Ntisi. Makungu yako na ke mgivela.
1: Ah, makunga mkivela mwasha, washitiwa kuna suwani, kuku kyanganisa tisimbi ndi, isetela kuzaku umajanela
0: Ya.
1: la. Mpele.
0: Swa tsakisa ke hakunene. Ne xuva ke kuva mintirho leya mavoko yi famba khwatsi.
1: Mpele mwasha, bonga, bonga na ngumtirhenene mwasha.
0: I rimelo lin'wani lelo hi ta kuma na mpfhukeni.
1: Mpela ja tuna kirimel dukuma yo kwala kungwa ta nyika mashala ya njhani nkosini ako ka mtava bari dushmi
0: Va krimel lukuma va ka vhagao la ndzhaku va hata na lowo.
1: vata na kanjhani leswi nita kuno huma nghena na swi tiva
0: Enkomo swinene.
1: Bongero mwasha.

asinula mpelo wa pepo lani wa mpelo wa pepo mwana ngala ina makateni kwa mchai wa pepo kwa satuwe ayenda kutuombi mpelo mwana karate kumasile ya kutuka makabe manjige asu.

0: wangu ya wahamabindulu wangu ngani Pedro Paruku nsakuru makombisa kamichini kumanaika mtumsa nkuloti Joaquin Nzungen. Watu mbidi waluzili utomika siva mwani wa mwani wada usetu nguko haka pangu ya mwawenga wanaika ania shisanu kona mwa provinsia ya Gaza misho ya ditamboda nyamnova. Sima sima ya mahungu ya wa hina imana ni mtumisa nikuloti Tiodumeru ya ntombo.
1: Mwa provinsia ya Gaza watu mbidi waluzili utomi mwani wada

0: Kwangu kwangu pinde 200 milioni jwati medical kuna wakasi kururiswa vatu wa marika kumiti yawe iti muamatini vave ketelo kama kalu ama nene ni ya mabalani kulaveka kumbikoni makungu akuna tulo chikola chogondisa kutibitisa mimova kava hanyi vau kalule hambile vama makalo mwane wangu ya wama bindu utwe ngunga ni Pedro Paruku nsa wana makumbi saka mishini kumane kili mtungi sana kuloti juanki zunge ni ngali misikari.
1: Yembisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

14 horas e 31 minutos, Mangsete, watch this list na Radio Mosambiki, zongeni katikuwa kwa losa na yuko yozele nsako kuka nungunu kulu wa shienu nungunu kwa antulo vetu. Watami intangu ya kutisa miri lana ke atloko maka. Ikuwa Mangsete kufikisela kuyungu watu lena kakasini mahungu ya ta zonga, mahungu ya tami intangu ya kutisa miri shimusha. Tiku mahungu ya kutisa miri shimusha tiku mkulu Afrika. Kasi kuwa kakuli kariku iso makweni minkangu ikulu ya bolo shimu shamatiku ya misaba evolavula hii mundial de futebol minkangu lenga kari iso makweni aku kama tiku ya shimerika evolavula matiku ya Mexico, Canada na Estados Unidos. Maungu nao nao na maina na nikasi ni mintangule ila wa makala kama angasale nza haku kuka minungu noko ya inake ya mkela kulosela ka Rui Makaringi nami ntirule iti ntambutako na ati donsi wa kusukela drope ni laka ancha incha insinza wa shefo nza nkulu Gaza kawo mwenile mtuwa mchini mtuwa nakulu rwantiru Rogerio inyamahangu lana na kame kungana unhengelo wati ntivi ta teknika tama msoro provincial ya Maputo na Inyambani.

Radio Msambiki Mwagaza wengiseti mkambia mwagatika zoi tora ziza seti minuti sangana iskaratu wengiseti mailani mtamatumelo kaditambu diada nyazi sangana nasu kasi makai magutita kukasi hichichani hita hinye malala kasi mininga uhashingu tumisani mchini ya antena nasional kwa iskaratu sisangana kuna soko na humtini wa Radio Msambiki timba kwa teka kuwa kasi hita ni uhashi awinga mitembisa kukala ania kukalua ashibabeli kasi distritu ya agijana mbama helu yao mwengiseti kasi hina anzulu tanya na uchenje mabulu kuna wakasi hizama ndima ya kuwa kasi hitama ya masoni kuwa hipangla tana amwengi setu watu.

Moitsetho ho ya ka mlongo lo go watho ka wona he bulang go tomeni tinzila te thumiswa ka ngo wa nsika te go hlokisana ka ditiko. Ka mlongo lo kwa di viki dinga pinda he boding le simala radio go hlokisana ka wa nsika ti. Nyas, ina vela kwa hibula ngusengelo wa masikati kugundisana ni kama nana. Kandi maya tu ya tamabikelo, hinatabika, sihaka satito otungudi kwa konitinyumi.

0: ngowenga umba inkona hechingadi hikata mlongolo kwa tuwa nyansi unavela kuwa ubula ngusenge lwa wansikati kugundisa ndika mwanana ahawa henga kongoma kami ganga yokari umwa dhropa nikacha echai hima na maonelu ya wa mame maila nindi maia hawa vangomba tia
1: Argentina ngome nguma onela yangu na tumela to kene wasikati wasenge la kwati kugundisa ndika mwanana ku wasikati ani mbilu yoleha animbilu ya liranzu animbilu ya ku katala ngotungu vanana wasikati wa tikota ku vuna vanana mahanyelweni wothe hamba wona ku mwanana yu khayingisi kwati wa lava to sitinzila to zama ku asikota ku mwanana yu a tsimbila ngutinzila letatinene hambi mwanana angatikoti kambe lirandula la mame khaligwiti ka mwanana kotse ku hanya kakwe mame a lava tinzila to wona vanana vaku vati hanya tatinene
2: aku dyondziseni ka ntsongwani a mamani a fanela ku va a n'wana a mu fambisa hi ndlela leyinene ku sukela a wutsongwanini loko a mu twala a mu tiva hikuva ha tiva hambi hina van'wana phela a nchumu xa ku sungula n'wana hambiloko o va ha le mutsongo xa ku sungula ku khuluma emama se a fanele ku va a n'wana a tiva ku kula hi ndlela leyinene a va ni xihlonipho maxi ngopfungopfu lweyi a faneleke ku va hi ku hambi ku vona loko ha tswaliwa ha le mutsongo loyi a sungula ku mu vona a cuka mamani ku mamani hi ya mu ya n'wisaka se purisa hambi ku vitana a rhanga hi mama papa hi wa wumbirhi loyi a ku va a tiva ku vitana ku papa a wa ku sungula a tiva mama se hina vamamani hi fanele ku va hi ni ngopfungopfu hi le mathicha hambiloko hi nga yanga a kurisu la wu thicha lapara hi ku va hi tiva ku va hi fundhisa maxeke hina vamamani hi mathicha ngopfu swinene ka ku hundleni ka ku kuliseni ka vatsongwana se hikolaho loko n'wana a kula loko se u fika nkama a kula a ya xikolweni hambiloko se a kula a fikeliwa hi minkama ku a xikolweni hina vamamani hina ngopfungopfu hi fanele ku va hambiloko na yena papa hina yena vu se a ri kona la rheveni leswaku hi tiva swaku hala hinkwerhu se hi khomisana na bava se a prisori na yena va ama wa wunharhu maji a loyi a faneleke ku va ngopfungopfu a li inclinad ngopfungopfu ka n'wana swa ku lava ku tiva swa ku kasi lani n'wana lweyi xikolweni wa ya famba na ri ka matshamele muni wa basa ke wa famba la ndleleni a tikomportara njhani
3: wansikati a ni lisimala hombe ku gondzisa mwanana ku i swi nga wansikati mwanana wo a ti swi ngaho mwanana ni lisimala hombe ka mame hi mame a ni fanele yo xayisa mwanana wuwa ngu lisimala ku lo tshelele
4: ngotona senguma onelo ya wena kota mwanana uwa ngui hindi la fana ko ilondeta kakwa ana wa ilondeta nikuwa yamukela gondwa ine nini ngelo ku nguva viliki ngutungutu wansikati
3: wansikati anifanele yo gondisa mwanana emkomba othelele mahanyelo ya maya esinga ku amuleka ayenchekana mwanana ngu mwanana agondiswa ngumami hambi tati lokwa di humwa yana ku ana mugondisi ihi wa ku nintikelelo ngutu ya mwanana hamwayani imame ifanela ku gondisa banana hatu wa mami
0: litsuri wansikati ni lisima ngutu ka utumwa mwanana ngu ane uthari wa kulaphisa mbilu ni ku wa emana to sitinzila ta kwangu chikuluveta ehlamula sekara tu sia sedzuka ku sihumelela ka mwanana hambi loko ditiya tisimutsakisiku

0: Oya masono jima namlongo lo kuansi kati di bintuda radio Msambiki msoro provincial ya Gaza. Kunku, hiulela kati gava chan tumi, hawa henga kongo ma jardin infantili mwa Gaza kuyabula, ni mami wokari uwe kumugundisi, au matia.
1: Ngani arsili Andres Andamela, ni edukadora di infansia.
2: Nisa utifisa kuchana cholanda nifamua.
1: Mtumu wa uya hihuga, wakarata machini tifandi tzakiri, kutumani vanana, kutumani vanana, kutumani tingilu sitachizimu. Tini tsaki sini mudu kutumani vanana kukata ni tutu chikolwane ni ama kursu ya trejani.
2: Nse ukulela kumaha kursi ya mko hako bulani vangana kukuna vela kumengusloso tela kunguona nitu munga kuleveta hupenda kautu mawe.
1: Ngusloso tela wangu vangana ni mtumuni tingamaneka ungamaneka kukursi eduka sound infansi. Sen chitafana ni maha kukursi eduka sound infansi. Ipi mchacha trejani.
2: Nse nguwa he mazimbelu ya vanana hawaka intiwa.
1: Mazumbelo wa banana hamtini hawa mazumbelo wa manene, makarati. So kikula kula kuwa udini imbilu yentelele, kukutumane mwana na tia hihuka. Mungu inga banana vambidi vararu, inu banana voshanya na kumukatri ndeseto wa banana.
2: Se utifisa kuchano chuma hantumu ya kutumane banana disikudi mwane ndi mwane, ya tizoto kwa hambi mwana na idimu yoku na yunti ni maguwama tuka mehumela nko haka mwana nao. Sendina utuma kuni 37 wa banana, chuma hisa kuchano.
1: Nitifandi chakila, haka 37 hinga kungani inoka nituma kuni 37 wa banana. Hidividirane nungu magrupu, ane nituma ni zasezi wa banana, ka kwartu anu. Nanji nitifandi kululekele, kutumane banana, nitifandi kululekele kama mwe wamini.
2: Banana wautuma kuna u, ka kwartu anu. Uvavava kushuni ipa mahora na mangatala majaha hati maisha kucha.
1: Alea kuni mahora na kuni mafana. Majichichila waka kukula kuwa niga mnao. Utumela uwa gila tito wawasa sigiri kumnao. Chikatisi mwune na uchimana. Machinga chikatisi chopeke, hinga chikatisi chokarata. Tena kula kumgala kusilo ndisitia unachi. Hakilo chako nuna manajia.
2: Mm-hmm. Kwa tama miwa wanelela kuvanana zumba kuni vanana kwa edukadora di infansia. Nguti hiti nzila tiafanda kwa hiti tumisa kwa hiwone lela nukwa hishaisa mwanana.
1: Kwa kulundi sila tima kata nzila inene vanana. Mwanana kuliku zumbochi mbongela, kuliku zumbochi peka. Achiwona, hato wona kula kukala atine mwanana ubulana yunga kako nene para kumwanana anapisisi. Henga kudimula ili nyasi, anatiziva kula kunyasi mwangula, mangano mwangula, usikara langu mwangula, kumwanana anabiza kuli siku na demori. Kula kumkama ni mkamochi mwangula, tunetu tatumuetu.
2: Nguli hili hangula vanana hawa kanduwa.
1: Le hanyulava nana hamtini hawa linga dili nene. Kukuka kakarata ngusane kada ditsikudi dipinda kufanga divachubule la machinga dikatinzila tati nene. Kuhanga di honga di chikata kungu nisawa ni mchime chitumani manana. Machinga dikatinzila tati nene.
2: Selo kufanana baba vavukana. Aho kwa tamu gundi isi kwa tawa wanila kufanana baba. Uhlamulisa kuchani maguwa wa matu kukumuhumela kwa wanavambi.
1: Nichiva wana vachivukana. Nitanga kuti wona tiva vukanisa kutona nichitona titoti makati lehinga ta tangusi nilako nitanga kuva wona titovana tikota kuti resolve na vapone kombe vana mbitikota senjitwa ntova na mbitikota sini vadhana ngombedi wawo vakhalati pelimenje vadzumbanya na doisi gondo varela vava vabosha nyana sini utisa homoyo moyo kuka inchani chichinga mikwatisa sie moyo ngomoyo yana obatwa chinga nekwatisa ngochiya sini gutani vakombatizila tatine neto lamula dikuwa.
2: Ite kala kuhumela tu mhangati nduwa vayu kwa tisana adiba vadiko hawa.
1: Yudinga humetenga humela kazwe mwe. Yuvache kwa tisana mkula wachi tututu wotsu wambidi. Se ni madane. Chi ima nuwanga kata kuteka chitututu. Awamba tongani ngateka chitututu. Se chi awona kuchana juni. Wana kuni mleka kukena ngakata kuteka chitututu. Se waliki sana wapu ni madana watu resolvera kazwe. Wana ane ni ya resolvera. Se tena ni tova dana ni wawutisa se wana resolvera wapu.
2: Se idi kutuka mwanana ata kugondani. Ata kata kumungukulu ala kukuhise. Da wakota mgundi sincha noma hako.
1: Kota ni kumungundi ise. Awa mtu achita kubali sana. Haku kusala numeri ya telefoni ya mwa mwako. Kumbi papayi wako. Kumbi nishaka dako. Se chitu wanto mwanana wafutumela. Chokata hili gare la mashaka yako. Tito mwanana wafutumela. Tito wana sikota kuta mwa mwako kumbita tuwa kwa tamteka. Parana tulachipertane.
2: Se kawena kutumisana kugundi savanana. Tichamusela jani?
1: Tichamusela kuunzile ya ineni. Umangwana wa banana. Ukusana mwanana kula kukatila idinga di mwanana umgundi. Sata mkatati nene pala na achikula sachi zato. Dehanyoda dene ngudia. akhatla kone ku akhata ku alanga che anla ku ma professori anla ku ma dipoisa anla ku ma tiya ti lava ku mana so khata ku hano mugodisa to para ku ma dipoisa ku la ku ndisa ndzela ti titosana cha pre scolaire sa chidza to mundu para ku ma dipoisa para ni mesa ti para ku ni ma motorishi para ku ni mesa ti
2: se u khala kana ku dimanekele ku gonda ne ku ma educator di fasi ya ko hoka nyasa se u ko thuma thumisana ni banana incha ncha chinga ku chinga wa chihumela ka u thuma wana chinga wa chiwa cho komisa chikombiso cha lisima nguko hakanzela iwe ithumako
1: achichinga ni kombisa mbimwini ngatinga dikusu vachini gondisa vaprofesori vamira tivangatini gondisa tona tivangati ombomba titiyelana nemahanyelo ya mwana wamena koni lumuti mwana wamena ndi 5 mezi nitsula chikolwane se tivangati ombomba ngoti mwana wamena ndibisingati tsanda visitara kenesha shani titiona toto mwana wamena hakatonyeta sendo tovala pena nesigira kursi kusana kursi kursi ya imene
2: iseka oneka kusengela ka vaveleki vavanana vava kakuwa mitumisana kuma kuwa migondisa vana vako chikolwane
1: taoneka mbiku kungada kukhata nemachitaoneka kuva chiwisa vanana habula navo la kuzato votilisile kuchana vaomba to mwanana otilisile kuchana tshomba to mwanana a dzumbisile kuchana kukhela ka setora ate 1530 o 1530 wata kwatamtika ngona sekuni kuni usengeli mayelano a chikolwa ni vaingaragati tikombela ko va continue risa to neto va sitiliki kusingani chikolwane kusingani mtini ni chikolwane hi va hedi kumweko
2: sengomone lo kota mamiwa a zumba kumbe miola pani vanana vava incha ncha ungati navela ko mongoku vilela ka wena kwa vaveleki vavanana vava chininga lisima ka nthumwana
1: chivelo cha mina tikombela ku mami mwane no mwane kombita ti mwane no mwanyane ati ninga mukama tito atsuketa wa chikolwane tito ataona de hanyira da mwana na wakwe isinga kuni mako mugela ku mwana na wena a hanyisa tini achitwa nto mwana na wako wamshanisa kuti ata duma manera discreet netizi ati wana tito ati wato mwana wako ati comportment sa kuchane para tito senena ana sigira mtini ka comportment la kona tito idia inene itsinga inene ane ni nene hina kombesa na tito para hivona mwana na uhimesa kuchane
2: ngatana hibongile ngongo hamkala bulani na thungo hema zwinisela tavala kusela vaveleki unavala kusela hambini vamwane vakoko vagondisi vavahanyako vaonela kuvana na ditsikuli mwane ndi mwana
1: chilele tuchamina nguchicho vaveleki vana tsukete vata vata basa vana navao hini chikaratu ina chamale mali ya kwateka mashimwana na chikukhela hawa atsula chikolwane achaba ka chikolwane kakukhela hatsi akukhela pele meli chitimu ja ani no sawo di hanyo da kungido chani di hanyo mechi mudaka arta mechi pele mecho atsuketa hawa atza tutimesa kuchani vana na votsi vata vata chivata maneka vagonda tito vana vachi pasa vatsula preschoolare zvavadini no sawo
3: ndandini donda kukuyengisa kadisiko dimwana ndimwana ndipindako ndonda kuengisa ndando ya igreja pentekostali yombamba kungomasungulu puriki ndando yombamba utomo wamina wotse kukhata ka utomo wamina nakugweta ka utomo wamina purisi ndando yeni tikombela ku programa yechikhata kumbe ndikugwita mivekela ka ndando yeni.

0: Hekunambaka ye mbomuinsetu kwa hea shawalala guziniani. Amua mami jina novela, ahi kumbukisa kwa hami kuhigondi sati ya kumabikelu ya kwa siha kasati toto.
1: Nichila kubika siha kasati toto. Ni rara di koku, ni guida ni sinzati nyumi, ni sutela di koku, ni tela di nyumi, ni punge tete. Ni suona to sivi tuute, ni betela siha, ni tela mnyuni makaldu ami, ni tinyala nja nja.
2: Ngukupima, nga mami mtu mangakili kwa kudawe na niti miti heta kutichivitwa. Tishi hala kwa otisa tivitu.
1: Hey, mami nutu shininge kugili. Pike podi ni rele kama kugumama minutu jama ange. Ngudunda kamina. Maisendi nchikuluvera podi un minuto o dos minuto.
2: Sao tuwanisa kuchanti nyo mendi kwa kutu tivitu tuchi halisa.
1: Nituwana nkuhumamafura. Tisi seo mamafura ni reuli.

Ege metangawa mlongolo kwa tuanyang, sitemisa kutawani nao kadiviki di aditaku ni umwa ni ndimeye sengelako kushu kisanika wansikati hamini kama gondiselelu ya vanana. Mlongolo kubindu tutumelo kumbiswa ingani Miranda Mabunda, juwa kizungeni atikondela nikemichini.

Famba nivunanga la kwa mba nambana pangalata mranzi wa mingiseta elkari kumekali drupin la bere shunzankulu sofa la ayengisavu nanga la didasli pangalateke kutafika 20 horas na 44 minutos.

0: loko kusungulile a moya wa unzuluki mangiza maheli matimba hikola ka kuyala ka hosi George wa unaru huvu ya mpatsano ihlengeletanile le Philadelphia la inga vota kuyahlukana hi dosh ka juju wa lembe la 1776 endzaku ka masiku mambiri leswo hi 4 ka juju ku heleliwa ankhululeko laha amkhwepa wa kona wa matimu nga baliwa hi Thomas Jefferson. George Washington lwe angale nwankume swinene hi lwe anga rhangela antiru wa kuhlongola amangiza laha nyimpi nga famba ku ya fika 1783 angali siku lele ngilandi hi ku hetelela anga pfumela a wu tifume lavana va tiku lele ndzeni ka chumela switadu na swinharhu. Kama timu ya siku nyamuhla tsundzukile ku helelewa ka nkhululeko wa tiko la America n'walungu hi 4 ka juju wa lembe la 1776. Matimu mabaliwile Alberto Mazang, matolekiwa no kombesi wa Fernando Mukachwa ka ukhandlisi la Amarabuduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0:54. Zaka kuwa ikumili nungunoko majela manene. Lana vahi bekenja vema ilana nile suifanera kuyenja kankarlo uwa ushika. Ikongo ma Afrika Zongo ya Afrika Zonga ya ramba mafiki zonga.